0: ye bacho kasama me
1: praise the lord
0: papa ba
1: amen amen
0: amen
1: kwasmo ya de bia se honhumu ne ya do to kwasmo e hatwe
0: jesus
1: adent serve him se wa obobra odin hu ana se se bi omi aye ye nkola no e hwe se da na nkola ye etia na ya adent
2: ewia sempa fm
1: na obi asuno se ko e bia ko dey from echi abi be school we fa school ye echi na wa kwa pa o ba ya no bi assess ma o because fi se o ya kwalenti o ni anu ye de e uni shika e so ye de oko na mo se nei na se nyame hu mo bo no wa mo wani na se obetan kwa so sama hu mo de wa ya kwa o beda wa dano no

0: ade mu wo matan wate
1: amen
0: so bi mpe wiye a wo so mpe ni ye
1: amen
0: no pe wiye no so ye den wo pe ni ye
1: amen
0: de ti na obi si se problem de ma wo sa wo tira ka ma ka ni fa wo ni accident sika ka ka wo nyane ko spend wo hospital e fie na wo nyane ton fie no